0: tikengaru nesung gyob tene de zuk che che ji o dame sokja la ina lo chik sung gyob che ya la phemba chenpo ji thob yo re la ji kharso re ta za zi xin da sung gyob che ya ina re lakba do ane ji khoryu gi zangra che ya de ane ji genyi ri yi dende le du ji pe che che ji da o khoryu la
1: 在乃朗古，人们始终秉持着一种理念，这里是人类和野生动物共同生存的家园，守护环境就是守护自己，守护万物。或许就在此刻，就在山顶的某个角落，雪豹正在注视着它的人类邻居们所做的一切。

0: tikengaru nesung gyop tene de zuk che che ji o da me sok ja la ina lo chik sung gyop che ya la phen ba chen bo ji to byo re la ji khar so re ta o za zi xin de sung gyop che ina re ha ba do ani ji khor yu gi zang da cha de ani ji ge ni ji yi de de le de ji pe che che ji da khor yu la
1: 在乃郎谷，人们始终秉持着一种理念，这里是人类和野生动物共同生存的家园，守护环境就是守护自己，守护万物。或许就在此刻，就在山顶的某个角落，雪豹正在注视着它的人类邻居们所做的一切。